0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཉི ཕ ཉམ ཅེ ཅེ ཉམ ལེ ཅེ མང ཅེ ཡོ པ དང ཚོ ནུན ཅེ ཁེ ལེ ཅེ ཕོར ཐ གེ ཅེ གལ གུལ བི རྒྱ ཁབ ལ མ ངལ ཏུང བི གོར ཁབ ཧུགུན དུན གང ཐུབ ཤེ པར ལག སམ སོ མེ ཅེ དན ཅིན ཤེ ཤེ དན གོར སམ ཛ གུ དང ཚོ ནུན དང ཨོ མན དེ མན གེ ནེ ཡ པི ཤུ ནེ ཡོང བི ཆ ཕ དུན ནང ཤིང ཁན སི ངོ མ ཚར ཅེ བི རི གས ལེན ཚན ཕལ ཚོ ནུན དང ཨོ མན ཅེ ཁེ ལེ དང ལེ ཁུང ཐན ཚུ ཅེ བདན ཅེ ལ ལེ ཅེ གན རྒྱ ཅེ
1: 我们这中国开立腾促等中非娘立贴子我们建立立空等开立从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促从立腾促 nyamde juul jibi, zongshang chinje shkab jibi, mangyong li zhong tsu qindang. Zhonggi pengden, ngay zulun zishibi, nishtung nye zhigli, li zuwi li zindan tsu salang de zonggu sam. Jiangqin deng yi a, zhizhu buge bu zhang, xiangqin jichib zu tsu jie zhushi wangda nan, ngu sum zaygul shikba ma sil, ngu sam ba qiab zhigsi. Xiangqin sishung ge shenang yun ba chengji wi zaygul shik. Tsuqin tog kliyin zhandir diin cim ge zhimzhi jikdi ge ngomba deng, mergi li zin rim tun deng li zuwi yangzhu li zhung rim tun, zhoni lo chung ge sunxin rim tun su jie nang tun nyamzhi tabar shi de, mang tsuk jie li zhung deng, li zuwi rigni li zil shegi shuwa ni hing dun xik jirin changul shi ni, kliyin zhandir deng dang zun zhandir deng, zha tuk deng yilngi ji lang zig janjin zhandir nyeshtang sar tul deng wei jie de, Арыг чэджи ебьетан, анамчан ахчиг гудыг шибадан, лизууи боли ергдан, чонжиг пэнсам, арыгтув, марыг че суэджин, лизун, нэни, жату, гэнчэг суэджи арыг цэйо. Далиэдан авар, жандар шигжи нинтэлнган пэнгу замбэй цэнла, жанкэл суэси елбэдан тэнни, чайдан рандам жандар нав яра нга пэлвадан, чэли ранжин дан, мангцог ранжин, жоннан ранжин чэй цэнмар, штарту шиде, шанчин юнгэ мангцог мбэм чиглаг рангэл нганшгэни, амэн юн шигбадан, амэн юн чи нямчул тэба нгонжир шун. Цочинг тангцун рандар дэ, далиэв да вьяпани, да чигчигвэй вар, салан тэпэ джэн бадан, дэнцун сэ, мэн юн чэ, ли зун джэмжин джэмтэн ша джэйн ла. Лунжиг нэ, санглиэ да нивэй вар, гэнчэг рандар араб тэн рамба, вьинтэл нэн пэджэрэ. Камдэй рандар чэ, ли тэгла тэнэ, цонгун чэ, мэн юн чэ, ли зун ряхэб чэн, тап чэ, вьинтэл нэн дуэнчэр ши дэ, чэцэн халин тувэ, мэн юн чэ, ли зун шэвэ шаб ши, малэг, нюгнир гэ тэнэ, Zhonggi pengden ngay zulun zibi li zuwi rgini li zil shegi bi tag dobchir tangdi. Shangqin yung rg suosi li shirba tang mang tsuk zi nga li huangar cherchi jia nambi tuni. Zhonggi lg tangrib jang cunghun lglin nang shigir gama tongjiri.
0: Da zhubi cik simjin yin. Cobshin wu rg rg zhung kala mayun hui rg rg zhung zong do la rwi. Jian kum zhug ri ni tong ni zhig lu cunghun mayun lukar me tog rg ni yil kur gab nyer ding bi. Cheng starib shegi ngor sim zai gu di khang. Di mayun yekhkur je di cik yekhi ngi san gu cik ba chung yon. Xie gu gashtag yil ngi se sani lezhi tang marik xab zhu, ro chi nyam zhul, zhun tang dan bi, jim chil ji rimi jingun. Gai sang to bi mang zhi tang, gil tang dan bi ro chi rik ki chab tung xin la, tamin kai chi dan bi ril tang, hua zhi je wu rik jen gai tang, le kir jen ni mayun sa kong je yil sul gong xi tang, marik je rik ni gang lak jingun yon. Chabtun namchung yung ji sani je che chi la dambur mu heng, jirsi la rung rin tang, shtaymu rung rin niga dambi, ngom tsir che vi lin cin la sani je gambulu yang yung top yo. Nihtung lor logur me tog di chin, kab dangbu nirvi cin la, mayun zung gi, logur me tog rin ni yekur di chin, kab nir zhig dambar nir ni, gola shivin zidig dambi, me tog jamsu chenbu ji cung tig lag hi zin ba tang. Luwa nga la dambar, Zhongge zongkong zihi la shandam shiba maasil, nihtung nye zhig lor, zidig dambi zhonggu yekkur kagdang bi chul adam tan shung. Лехорджи логор метук гямцун зижун кэлэстэни. Рэммэр чигсэм чигжэн зижун штыгвэл суу сачэм шитэ. Метук гямцу ташун тэн тарджи. Зигэнди хэжэгэн джэмтун суу. Аянгшиг ригни якур шэгу пэни. Рамзи цурмун самту кэн чиг рэмди нямжэн суу. Чэсэл тоби лисэн джандэр чэгин шэгни. Аярди метук гямцур рува тэн. Гэнди кэн чиглунг тэжэпи. Тижэр чапи елэкур нгэнжэр шиё. Нитун нерна лурме тугжапи дис мэюн зунги ехкурва матан чсая чигдан чимбэм мэгэч бьетун нелэм шила ехкур чэщи юмбу гуру тоншэранга тан шива дэнла лэбио
1: ададэм би цэбжэнин торгэн кэнтик бицэн товин пэжи шалын цундэ шкап дан бу дэн цурхунэн доа жа кэбэн тогэн листэла жундэр дэни зэцу тэнди шэгуна жунян санзэ бу дан гонжэн цуба жунян тэн нэдэ би цурхунэн бэрэн би шапсэ цуба цунгэ шанчэн кэнтик тэн цу 从文上进的李斯的三镇联尼的参与公司及及娘之给组织不习惯门人被人军人及的地呢托根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根 ཁྱི དེལིབ་ཅན ཐང་དེ ཤེགི ད་དུང ཐོལབ ཇིགམལ་དང ཚོང་ཧུན རམ་དེ ཉམ་དེན ད་ཇུང ཚོང་ཧུན ལབ་ཅན ཅིམི གང་ཏག རེཁག དེནིས ཡལངི ཏོགཤིབ སུགཅ ལགལན ངི ཚམ་པ གོདག ཤེ་དེ ཇོང་ལིག ཤམཅིག དང ཡལངི དང པི གང་ཏག ཤ་བི དང་སབ སོང་དེ ལ གང་དེ དང ཐང་ཉེ ཏི པི ཚོང་ཧུན དེ ཡོང་བི མམ་རམ ཤ་བཤ ཚོགབི ཚོགཚུ ཚོང་ཧུན མར ལོབ་ཅ ཅིམི ལོབ་ཅི ལགརུ ཆུ་ཧུང་ཤང གི ཇེ་ཅེར མམ་རམ ཤ་བཤ ཚོགབི ཚོང་ཧུན རོགཅུར ཅེ གང་ཆ ཐག་དལང་ནི ཐོར་གང གང་ཏིག པེཇིན ཆ་རང་གུལ ཏང་སབ་ཏ ཏོགཤིབ ཤེ་པར གང་ཅིག་དེ ཐོར་མ ཅིང་གུལ ལོན་དུན ལགབར ཤིནི ཁ་རྒྱལ ཕལ་ཤུང གང་ཏིག ཐོན ཁོང ཉམ་གལ ཤེ་དེ ཡལ་ཕན ཁ་ཏལ རོགཅུར རེསམ ཅིག་ནི ཏ་ཐུག་ཏ ལོབཅལ ཏང་ གེར་གན སོ་ཇུང སུགཅ ནམ་པ་ལ་ཏེན་དེ རིགཏབ རོགཅུར ངེམ་པ ཤ་ཅེན ཉེ་བི་ལོང་གེ་རང ཚོང་ཧུན་ཅི མར་གི ཆ་དན གང་ཏིག པེཇིག ལ་བ སར་ཏིན ཤེ་ཁ ཤང་ཅིན ན་ཇུན གང་ཏིག ཇུང་དར དེགནི ཅིག་ནི ངེས་སར གོ་ཤང་ ཀ་བ་དན རམ་པ་སམ་ཅི ན་ཇུན ཇུང་དར མ་ལག ཏན་ཐུག གེན་དལ དང་ནི ཡིཤུག མར་གི གང་ཏིག དང ཚོང་ཧུན་ ལ་བ་ཏིན ཅི་མི གང་ཏིག སུག རང་སանի པི་ཏིག རམ་ཅི གུ་མ་བི་དེ ཚོང་ཧུན་ རམ་དི ཉམ་རིན་ཅི ཤིན་ཅང་ཏག་མ་ དང ཤིན་ཅང་ཏག་མ ཟོང་ཧུན་ ཏག་མ ལོ་ཅུ ཏག་མ སུག ལོ་རི གང་ཏིག འདྲན་དར ཚ་ཚ་ ཨར་ཅེ པེ་ཤང སանին ཐོལུབ་ནི ཅི གང་ཏིག འདེ་བེ ཆེ་ལི ཅིག་ནི ལི་སེ དང ལོ་སི ཉམ་དིན ཇོ མ སོ་ཇུང་ ཤེ་པི ལམ་ལིག ཅི ཐོ་མི ནམ་པ ཅབ་ཡོ
0: ཨ་དདམ བེ ཅི སམ་ཉིན ཅང ཨ་ཏོ ཅ་ཉིན སོ་རི གི ལོ་བལང ཏོ་ཤིབ ཇེ་རི ཇིག་མལ ཐོང་ད དང ཐབ་ཅི ཉམ་ལི ཆང་གུལན ཛ་གུ དེ ཚོང་ཧུན་ ཇ་ཅ མ་རབུ མ་ཁང ད པེལ ཚོང་ཧུན ཤང་ཅིན ཁྲིམ་ཅིན ཐིན དང ཚོང་ཧུན ཇ་ཅ མ་རབུ མ་ཁང དང ཅིན་ཉིན སོ་རི གི ལོ་བལང ཅི་ཅི ཉམ་ཅིག ད ཅ་ཚུག སེམ་ཁམ ཅི་ ཅུང དང ཁྲིམ་ཅིན སན་ཅལ ཁུང་གལ མ་ཅི་ ཡེ་སལ ཐུང་བི ཕེ་ཅི་ སོ ཐབ་ཅི ཉམ་ལི ཅི་ཡི གལ མང་ཏག གོན ཛ་གུ ཡང་ཡེ་སེ ཤུག སམ་ཅི་ ཅིག་དེ གི ནམ་ཅང སམ་ཅེ ཐབ་ཅི ཉམ་ལི ཅི་ཡི གལ མང་ཏག གོན ཚོང་ཧུན ཁྲིམ་ཅིན ཐིན དང ཅིན་ཉིན སོ་རི གི ལོ་བལང ཅི་ཅི ཅ་ཚུག སེམ་ཁམ ཅི་ ཅུང ཉམ་ལི ཅི་ཡི གལ དང ཁྲིམ་ཅིན སན་ཅལ ཉམ་ལི ཅི་ཡི གལ མང་ཏག གོ ཅང ཚོང་ཧུན ཇ་ཅ མ་རབུ མ་ཁང དང ཅིན་ཉིན སོ་རི གི ལོ་བལང ཅི་ཅི ཁུང་གལ ཕེ་སལ ཐུ་བི ཕེ་ཅི ལ གན་དལ ཏུང་བི ཐབ་ཅི ཉམ་ལི རུམ་ཅི་ ཅི་ཡི གལ མང་ཏག གོན ཐང་དེ མང་ཏག གོ པ་ཡི ཐོལབ དང ཁྲིམ་ཅིན སན་ཅིན ལི དུན དང ཐོལབ དང མ་ཁང ཉི་ ཅི་ གེམ་ཅིན ཉམ་སབ ཤེ་བི ཁུང་གལ རོགཅུབ ཅ་ ནམ་པ་ སར་བ སར་ཏུལུན ཅིག་ཅིན ཤེ་པ་ དང ས་ཁོང་ ཉི་ ཅི་ ཕེ་ཤུང་ ཐོང་ ཁུང་ ཉམ་ཐལ ཉམ་ཅུལ ཤེ་པར གན་དེ དང་ནི མ་ཅི་ ཇར་ཅི་ ཅ་ མ་ཅི་ ཆོ་ཏན ལི དུན ཅ་ ཕེ་ཚལ ཐུ་བི ཕེ་ཅི་ ལ གན་ནི ཅག་པོ ཟལ ཇིལུན ཤུང་ ཨ་ དར་ན ཅིན་ཉིན སོ་རི གི ལོ་བལང ན ཤན་དུང ཤང ཅིན ཁུང་ ཏུག ཙོན་ལ ངི་ ཅི་ སོ་རི གི ལོ་བལང ཡིན་པི ཆ་ནི ཡན་ནང གི སོ་རི གི ལོ་བསུ དང ཚན་ཤུབ དེ་ནི གཅིན ཡན་ ཤང ཤུགདི ཏོབཁི ཧུང ཐེལ རིགན་ཚིན ཁེཆི ཏོབ་ དང ཇོང་ལི གི ཤིམཅི གི དང ཇོམ སོ་རི ཅུང རིགན་ཚིན ཛིགཅིན སུགས ཤོགས ཉམ་ཉུང སབ ཅང གེམ་ཚིན ངོན་པར ཕག པ ཡོ ཚོར་མ ཤང་ཅིན ཁྲིམ་ཅིན ཐིན དང ཚོར་མ ཇ་ཅ མ་རབུ མ་ཁང ཁང་གི ཐང་དི ཉམ་ལི གོར་ཁབ་ས ཟོང་ནི ཅིན་ཉིན སོ་རི གི ལོ་བལང གི ཧོན་ཐུན རིག ཇུང སམ་ལོ དང ཐོབ་ཤུལ ཉམ་ཉུང མར་ཅུང ནམ་པ ཅི ལ ཧུའི ལང དེ རྒྱན་ཆལ མེ པར རོགོ་ཇིབ ཅིམ་ཅི དང མན་ཅི རོགོ་ཇུར ཅིམ་ཅི སར་ཏན དང ནི ཤུགས ཡོང་ནི Manchi Shabshi Pizit Deng Shukdi Nihu Tundag Deng Deng Deng Deng Deng Deng Turgang Gari Suzi Mangchuk La Ngarwi Khaipag Deng Ngarwi Shtabdi Jengdi Manchi Chushdan Shabshi Longsa Shudan Jigdiri
1: Ata Dengwi Cishigini Chong Shangchin Chushdan Deitang Ayun Lankang Ni Nitsilin Jorwa Darna Shangchin Chushdan Deitang Ayun Lankang Ge Zhongwulam Lankang Ge Deitang Lu Su Dengsir Bewi Luxim Ge Shanggilip Jiji Nishtung Nyechilu ni Nishtung Nyebjili war Panjim Shibadang Namang Jenga Deitang Lopsi ya Yisachin de Dantigi Manjimani Deitang Lopsi Shabshi Niwa Chiradang ni Jinnam Jandang Chadin Jenga Deitang Lopsi Liki Nambashki Chagabarishindu Nishtung Nyebjilu ar lepdi Shangchi yunga Zhongul Manji Deitang Argini Shangchil Yachi Nyebjilu lepsanjiga jiri Jiji yi Shukchigni Shabi Lingan Namchang Nyechig Satun Shiyola Dinang Deitang Lopsi Liki Caizhi Tisangta Dungwa Dung Lamdik Nzikshchung Shekhi Chera Dungwa Shibshir Lamsum Nzikba Zanzig Jengochil Shekhi Chera Dungwa Jishi De Deitang Chanchil Chapajya Namba Chadin Yungwar Ganlan Dantig Dang Deitang Manbi Chanchin Zimma Chapal Sheba Dangguk Shajir Ciliw Namang Janji Deitang Lopsi Isa Doba Dung Gori Nangga Yilngi Isa Zhatuk Nyanjuruk Sarwi Gyesa, Losi Gyesa Chende, Deitang Huayundanbin Chua Jitang Darbal Dunggi. Jirim Shewi Natu Manjiga Deitang Losu Bini, Gostan Manjiga Deitang Losu Dang, Mankang Dadubi Deitang Losu, Kamsi Dirkibje Deitang Losu, Mengyongje Deitang Losu Jibewa Jil, Loblang Dang Chankag, Napa, Deitang Matsuji Rambaji Nyamgiji Deitang Losi Ligi Malang Zigi. Zonil Matsuji Deitang Losu Dunghi Chera Dungwa Dang, Daiwi Nal Pungkhan Dang, Shiba Dang, Ruan Lochunga Zuba, Lolunji Zuba, Gynal Pupi Matsu. Deitang Dahlanga Matsuji Lamgni, Naiji Jiwani, Naiji Ngubi Shuksa, Yirwar Gendak Dunggi. Mankang Si Deitang Zhezhig Losi Shegu Yachir Dangni, Ligi Rishdan Pinsam Tsuksa Dungwa Dang, Rusha Zuwi Zhezhig Shekhi Chera Dungwa Dang, Gungu Nyamgil Shekhi Chera Dang, De Mengyongji Deitang La Dukar Dang, Deitang Mengshigbi Namba Zungushik Dogi. Manji Mani Deitang Losi Nipa Chera Dungwa Dang, Chetun Sojung Dang Shegu Yachib Da Bewa, Hibsha Songzhuk Shekhi Chera Dungwa Jishi De Deitang Losi Shabshi Bichal Jinchil Meibaran Tora Dunggi. Jiji yi Jinnam Jandang Chadin Jenga Guni Deitang Losi Lidun Bedi Deitang Gendahi De Deitang Shabshi Yirim Shwi Nang Nyamdi Tapashegi. Manji Mernadang Chotan Deitang Lidun Bi Nichade Deitang Gend Chowi Ndahi Zhezhig Dang Lagalin Da Darwa Dang Mangchukla Deitang Gend Chowaji Dang Chagjir Nyamdan Baidrib Ji Chetun Si De Zhongmi Deitang Shangchik Chetsil Nidengi Jemtur Dungwa Dang Deitang Chowun Zikchen La Argurum Shebi Rewa Dun.
0: Арасатан уклан жугдя нецэл тарна ци сымнин ча гумуни ци вжинин ча намкунга варда арасатан уклан ча махунги шугни ча мгэнбэн ла кахтайны жарджа че винжаб гулуши. Араси шугдя шаба тарна хар кафу ардир цунцин ши би ду кэл вжайи че мангда сонюсар. Араси джасунпу и ци вжинин сайжаг бэнив шагир. Дибі ди цул нержи ранг араси махунги уклан ча махшугдя сакэл ядан шэнни ча барзи тан никун. Tianzhen Mengji Zhigul, Jiangtan Mame Namzhi Deng Songzhuo Zhigul Suola Jiabgul Shibar Masil, Wukilanjia Mahong Deng Shijijia Limaga Nihkub Gozhig Sakai De Dongdeg Deng Ser. Saizhig Li Shijir, Erisi Kwasun Mahonggi Darun Wukilanjia Pengwi, Zhemir Shibi Gorshib Parindil Zhe Deng, Khaymas Shibi Mirjuk Ge, Nechil Nambi Kwanjil Mbarindil Zhe Zhig Deng, Shugtan Mame Namzhi Jiabjia Gosim Ji Torlog Deng Ser. Арасі бір гілу дін ардін гурцу цама ялі шанда шуа ефу і ці вжінін жіцух нянжур тэншэгір. Ці сімнінгі гумуні ці вжінін гі намкун варады. Уклан гі мхунгі нварді ді мэнжі рі гулу тэл арасі дэн уклан варангай вашун цэн жаржа чі чі бін жабгул шіні. Нварді ді гужіг чунчар. Бір гілу ді чунчар гі лугхі дэн чэндун цамчады жі гян мэнэр хэрмі тэмэсэр. Уклан гі жаг чі мхунгі шэчіб жіндун буі ці вжінін жицух нянжур тэн нэцэл бэнив шэгір. Ци сымнінгі гуму тэн ци вжінінгі гуму варда донбі мэгтэв тэн нэджа рэвгіл сэнтур гуйо. Дэбі дэцул нэржі рэн уклэнгі мэхунгі арасі гуэндам кэн асым тэн мэмэл намжі гуэндам кэн аңа сугла донгдаг тэн. Уклэнгі квасун мэхунгі дарун арасі шугдя мэмэл намжа рэргэ мэбэр тэн. Арасі шугдя пэрэндал нэ тэн мэмэл намжа жэвдэнгі мэгэнбэн жэчгла кэйосэр.
1: ཨེ་སི་རེ་ཅེ་ཟུང་ལི་ཟུང་འབྲབ་ཁང་གི་ཆེ་ཡབ་ཞེན་ཉིང་གི་གོང་མོ་སར་ཏག་པེན་ཉ་ཤ་ཅེ་རེ་ཨེ་སི་རེ་ཅེ་ཟུང་ལི་ནི་ཐ་ནི་ཡ་ཧུ་གི་དེ་ཁོན་ཨ་རི་སིན་ཟིན་ཐལང་པུ་དང་ཁ་པར་དང་ཤང་ཤུག་ཉི་ཅི་མན་ཅིང་བར་ཨ་རི་ནི་ཐེན་ཆལ་ཤེ་པར་ཐ་པ་ཤུང་སེར་